0: Ek is raad op. Tyd is min en ek is al foos gesoek na venues en akkommodasie. Ouma se 88 sê jou pa.
1: Daar, sissie, kalmeer. Haal asem. Haal asem. Mama weet van hierdie oulike klein intieme plekkie in Kendallstraat 114 Eversdal. Lindy van Niekerk se kunsgalery en akkommodasie. Daar is 3 luukse en ruim ensuite selfsorgeenhede met braaigeriewe en 'n lieflike uitsig oor hulle swembad. Hulle konferensieeenheid is ideaal vir besigheid en privaat funksies. Wie weet, dalk koop pappa sommer ons huweliksherdenking geskenk by daardie einste galery.
0: OK, wel, skakel gerus vir Lindy by 021-975-1744 of 082-771-9102 of stuur 'n e-pos na art@accommodation@gmail.com.

0: donker, maar ek kies die lig. Versamel lig soos jy loop deur die wêreld.
1: Ek is Jannie de Tooy en ek wil net sê gaan groot met die radio, julle ouens. Geniet dit, alles wat mooi is. Sterkte, tata.

0: the stop. Ons stel die bottels op die tafel en sy tien. Ons sien die volgende stop lyk net soos tequila. Ou Jan sê,
1: ouwens, ek bly die hele tyd omval.
0: Ons sê, dis reg, ons is mos hier, ons sal jou optel. In my leven was ek toch nog nooit so dronk nie. Is net een wonderwerk, ek was nie in die tronk nie. En net toe ek besluit, ek gaan liever afklim.

0: O my fai.
1: Wat is dit?
0: Lekker is hy. Check daar.
2: Ek dink dit gaan die volgende ou wees. Okay, jy kan ophou kyk, vee nie die kwyl by jou mond af. Sit die verkyker neer. Die belangrikste ding, minimum geweld.
1: Ek het gedink ons het 'n vangnet.
2: Mense wil nie die mense afskrik nie. As 'n man op loop gaan, ek en jy gaan hom nie inhaal nie. Verstaan jy dit? Jy kruip stadig nader, maar jy skiet nie net in die wind nie.
1: Ja, sê.
2: Altyd stylvol, moet nou nie familiestreek uithaal nie. Fokus. En dan baie belangrik, mens moet altyd lyk of jy nou vars uit die salon uitkom.
1: Ja.
2: Oh, maar hier is lekker. Hierdie goed is ook amper klaar. Sit dit op jou lysie, jy moet vir ons nuwe skryf.
1: Kan
2: jy iets aan jouself dalk toe maar los, maar dit gaan nou werk nie.
1: Jou kom.
2: Sletie, Letie bedoel ek.
1: Dis hoor jy nie die flippende ding choke nie.
2: Letie, as jy nou weer sê choke.
1: Choke kom die man gaan wegraak.
2: Ek gaan vir jou choke as ek kan jy net stop bly dat ek hoor wat ek verkeerd doen.
1: Okay. Die gat ons.
2: Oh,
1: kan jy vinnig trap?

Hallo, ek is Koen Brown, julle ken my dalk as Connie van Sevenelaan. Bly ingeskakel op Gaan Groot Radio en geniet julle dag. En onthou, asseblief, dra jou masker, was jou hande, so bly ons allemaal gezond. Bly ingeskakel.

0: Hallo, dit is Wieke van der Merwees en jy luister na die wonderlike klanke van Gaan Groot Radio op www.gaangrootradio.co.za.
1: Groot Radio, internet radio met style.
2: Sukkel jy met jou gesondheid? Wil jy jou lewenskwaliteit verbeter? Nature's Cure bied jou 'n hele reeks CBD medisinale produkte wat simptomatiese verligting bring. Terselfdertyd versterk jy jou immuunstelsel. Gebruik gerus die natuurse wondermiddel CBD. Vir bestellings kontak ons winkel Stoner's Delight op 082-345-0327. Vir koerierafleweringe kontak CS Koeriers op 060-861-5786.

ons almal ken vir hom Skolly. En hy like mos hy ding sê van vat 'n bietjie vas. Want soos jy agterraak, maak hy seker sy ys raas in sy glas. Nou die lang plaaspad loop stryd tot op sy voorstoep. Jy kan net stop, daar staan en roep. En op Skolly sal jou bederf.

0: dus geraad. Ek sien hy beskikbaar nie. Los 'n boodskap na die beep.
1: Hallo, dis Vrydag aand. Ons almal soek jou. Waar's jy? Dis aan my.

Goeiemôre, goeiemôre en guten Morgen. Ja man, lekker die 14de Augustus en André is so 'n bietjie besig, so ek staan in en kom ons begin die dag met skriflesing. Jakobus 1 vers 19 tot 27. Maar iemand wat hom verdiep in die volmaakte wet, wat 'n mens vry maak, en hom daarvan hou, en nie vergeet wat hy hoor nie, maar dit doen. Hy sal gelukkig wees in wat hy doen. Gelukkig soos 'n skoenlapper, solank jy op hom jag maak, sal hy jou ontwyk. Gaan sit jy egter rustig, sal hy op jou skouer neerdal. Gelukkig nie afhanklik van omstandighede nie, maar van jou ingesteldheid teenoor God en die lewe. Ons ontvang geluk dan ook in die mate waarin ons dit aan ander gee. Die geheim van geluk is nie om te doen wat jy graag wil hê nie, maar wat om met graagte te doen wat jy moet doen. Dit beteken om te vra wat jy aan die lewe kan gee. Gee jouself aan God, aan jou medemens en jou lewenstaak. En wees dankbaar. Dankbaarheid is die tweelingbroer van geluk. 'n Dankbare mens is noodwendig 'n gelukkige mens, want hy leef steeds in die wete dat God aan hom meer skenk as wat hy verdien. God wil hê ons almal moet gelukkig wees. Geluk is nie binne in ons of buite ons nie. Geluk is ons vereniging met Jesus Christus. Daarom is dit ewig en tydloos. Kom ons lei die oë. Bron van blydskap en geluk, help my om in U te bly soos die loot in die wingerdstok, sodat ek deur U ware gevind geluk kan vind. Amen.

0: Internet Radio met Styl.
1: Ja, goeiemôre aan almal wat saam luister en ja, hoe kosbaar is dit om te weet dat God elke hoofstuk van ons lewe ken. Wanneer die pad maklik is, stap hy saam met ons in vreugde. Wanneer die las swaar raak, draai hy ons met genade. Wanneer ons moedeloos voel, fluister hy nuwe hoop in ons harte. En wanneer 'n nuwe dag aanbreek, herinner hy ons dat sy genade elke oggend nuut is. Ja, hy is die God.

Ja, is nou so 8:39. Vertrou die Here. As Jona lewend uit die bek van 'n groot vis kon kom, as Daniel lewend uit die leeukuil kon kom, as Lazarus lewend uit die graf kon kom, dan kan jy as kind van God ook vertrou dat hy in jou behoeftes sal voorsien. Amen.

Goeiemôre, goeiemôre. Ja man, my wens vir jou vandag is 'n blye hart en sonskyn op jou pad. 'n Vrolike dag vir jou. I need more of you.

Ek het nou net hierso 'n ontstellende boodskapie gelees van Denise. Vir Denise en Dennis wil ons net sê sterkte vir alles wat voor lê en weet dat die Here julle deur sal dra in die tydperk. Nou die beste dag van die week is uiteindelik hier. Los al die stres van die afgelope week agter jou en fokus net op die lekker dinge wat voor lê. Mag jou dag sommer baie vinnig verbyvlieg sodat die naweek pret kan begin. Vreugdevolle dag vir jou.

0: Ja, is nou so 14 minute oor 9 en ek sien, almal is al reeds op kantoor. Nou, welkom by Vrydag. Geniet 'n vrolike vandag en sien in die humor en pret in die dag raak. Wees gelukkig en opgewek, die naweek lê voor. Ja, en bederf jouself.
1: Ek sê nie ons moet idees steel nie. Ek sê net kom ons put inspirasie uit ander Afrikaanse musiekvideo's.
2: Okay, ek kry prokureur op die lyn.

0: Dekade sal ken jy radio en sien jy die mark maak ook suksesvol gebruik van hierdie klankmedium. Jy sal met ons weet dat mense anders luister as die normale visuele oorweldiging wat ooral hul bombardeer. Nou kan jy ook verder dink as konventionele bemarking en hierdie constante veranderlike medium tot jou voordeel laat werk. Skakel Jolanda nou op 084-322-8088 om te hoor hoe ons jou besigheid kan help groei deur effektiewe bemarking. Een mens moet maar bo jou oppositie uitstyg en meer innoverend dink om bo te kom. En dis is hier jou ideale geleentheid. 084-322-8088. Laat die ander in die stof achter.
1: Van Groot Radio.
2: My kijk hoe dang is ek in die huis. Manne, ek is een rekkie en ek is nog altijd raf om best kom. En ek sê vir jou daar op die grijs het ek so lang gebrei dat die brandnekels boe op my voete groei. En my sweet tappele vir battery is het. Maar my eerste job toe hulle my die rekkies uitgeskop het om met die klappers op my bek schiet is om honde op te lei. Ek was een hondemeester. Kijk, as ek vir een bloedhond sê bloei, dan bloei ek. Maar nou sikkel ek nog met die windhonde. Maar daar op die grens het ons een sersant gehad. So harre en kojavel ene. Maar binnen in sy hart was hy so bang. En nou sy seinig ook. Hy wil die hond aanhou nie. Hy sta self s'nachts op. Hy gaan blaf vir jy paar keer. Hy gaan blij weer. Maar nou kom sy kind laat by die school. Nou vraag die juffrou, hoe kom het jy laat? Sy juffrou, my ma het skielik vir ons een hond gekoop. En my pa weet nie van die hondie. Maar my pa het een paar hoenders. In die nacht, toe gaan my pa hoor, daar is iets by die hoenderhok. En hy bekryp nou met sy nachtjurk en sy mis op. Die hoenderhok met sy bazooka. Maar hy gaan net so, want hy het een eeuwig gevrees, soos een hond wat gif in het. Juffrou, en toe hy na by die hok kom, toe sien hy beweeg. En daai tyd toe ruik die nieuwe hond met sy nat nees aan sy been. Juffrou, en die skoot gaan af, 43 hoenders dood. Sy sê, nou jy seker later jy die hoenders met skoel gemaakt het. Hy sê, nee juffrou, ek het die hond skoel gemaakt. Maar die grens is een wonderlijke plek. Daar is een school ook. Hulle leer die kinders daar. Nou sit die klasie vol kindertjes. Sonder klasseverskil. Commandant en generaal en sergeant en troep sy kind sit in die selle klas. Juffrou sê, kinders, vertel my een story met een les in. Hier staan die dochtertjie van die generaal met die lang vlegseltjies, met die sproetjies op die nees op. Sy sê, juffrou, ek het 3 kapokhoentjies gehad. Hulle het 3 eiertjies gelê. En wyl hulle broei op die eiertjies, verkoop ek die kuikens. En toe raak die eiertjies geil. Toe moet ek met een skaam gesig die mense se geld loop teruggee. En die les in die story is, don't count your chickens before they hatch. Baie mooi. Sy sien sy kind daarachter, vertel jy een story met een les in. Hier staan hy op dik gerook aan die zool. Juffrou, my pa het in die oorlog geveg. Maar hy was ruf en onbeskof. Juffrou Lene loop graaf en is een vreselijke veldslag. En hy sien al sy makkers is doodgeskiet. Hy is le alleen in die loopgraaf. En hy tel sy patrone en hy sien, hy mag nie sy koelsie, want die hond het koels. Rante! En hy tel sy rantes en hy sien uit net 4. En hy loer so uit en hy sien na 6 van die vijand oor. Je vrouw, hy kruip daar en hy loop graag tussen die dooies rond en hy soek rondes. Maar hy kry net in een sy rugsak een bottle whisky en in die ander sy rugsak een sigaar en hy gaan sit so en hy draai die bottle whisky in sy kop af en hy stuip hem so hard en hy steek hy sigaar op die vrouw en hy vat een paar rauwe schuiven en toe stuip hy sommer die bottle one skat uit en hy gooi die sigaar weg en hy stamp by vier patronen in hy magazijn in die vrouw. En hy spring uit, hy loop graaf uit, en hy tjaart sy vijand. Je vond hy al soos zigzag, zigzag, en hy fire hier van sy heep af, soos Rambo. Je vond hy skiet vier van die vijand dood met hy vier patrone. En die vijfde een slat hy sommer met die lewe whisky bottle vrek. En die zesde een klap hy sommer vrek. Sy sê, sy sansie kind, dis allemaal rove story hierdie. Wat is die les in die story? Ja, juffrou, die les in die story is, moe nie met my pa moeilikheid soek as hy gesyp is nie.
1: Van Groot Radio,
0: Internet Radio, met style.

Is nou so 9:35 en baie geluk aan al ons maatjies wat vandag verjaar. Mag het vir jou 'n groot dag en 'n groot jaar wees.

Ja, so 9:41 sal het sê, sy geniet in daai lekker musiekie. Wat? Ons probeer het doen vir jou hier op Gaan Groot Radio. Ouderdom kom op 'n slegte tyd, wanneer jy uiteindelik alles weet, en dan begin jy alles vergeet. Daar is Charlotte.

0: internet radio met style.
1: Ja, ek gaan so 'n bietjie vroeër wegloop. Ek het 'n paar plekke wat ek nog moet wees vanoggend. En ja, man, jy moet 'n lekker naweek hê. Gaan groot. Daar waar jy is. Bye bye.

die glinster in jou oë, bietjie flouer, die lengte in jou treë, bietjie nouer, die warm in jou glimlag, bietjie kouer, die refleksie in die spieël, bietjie ouer, die kleur van jou hare, bietjie grijser, so stap die tyd, ons word bietjie wyser, ek se getuie van jou liefde, jy selke woord in my liefdesbriewe, jy is my koning.

Hallo Dietz, ek hoop dit gaan nog baie goed met jou. Ek wil net vir jou baie sterkte toewens met alles wat nog vir jou voorlê en alles wat nou vir jou begin afskop. Ek wil net vir jou sê, onthou een ding, beskerm jou hart en ek sien uit na alles wat jy nog gaan bereik. Bye.

Derg my as ek nog wil slaap En sê jy gaan gauw koffie maak Ek hou van hoe die dag begin

Het jy al gehoor van die Seekeier restaurant? Kom besoek ons gerus. Ons is geleë in Dwarskersbos, in die hoofstraat reg langs die karavanpark. Vir die beste pizzas in die Weskus, pork ribs, chicken livers, creamy garlic snails, crump mushrooms, creamy garlic mussels, eik, calamari, prawns, tuisgemaakte chicken schnitzels, Gordon Bleu, combos en nog meer. Om nie te praat van ons heerlike crispy ice buns en natuurlik ons verskeidenheid hamburgers met ons tuisgemaakte hamburger patties. Ooh, en ons lip lekker milkshakes en soft serve draai roomies. Daar is net te veel om op te noem. Kom, kyk vir jouself vir 'n rustige Weskus atmosfeer en die see se gedruis in die agtergrond. Kom besoek ons gerus. Sit aan om te eet of bestel jou wegneem ete. Vriendelike personeel en sakpas pryse. Jy kan ons kontak by 071 742 8593. 071 742 8593 of besoek ons Facebookblad die Seekeier restaurant.

vir daardie hardnekkige gries, olie, wyn en selfs bloedvlekke op enige oppervlakte. En ook die skoonhou van trokke, trekkers, laaigrawe en ander masjinerie. HP The Greaser is die oplossing. Beslis die beste nou in die mark. HP The Greaser binnekort op die rak by jou naaste koöperasie beskikbaar. Of kontak Lindy nog vandag. Geen rede om te wag. By 079-815-9173. Handelsnavraag is welkom.

Bonda aan dit tussen 7 en 8 is dit tyd vir In Konsert Met. Een program waar ons na een konsert gaan saam met die groote van jester hier. Maar sê jy die skakel in, jy wil nie jou gunsteling sanger of groep sy konsert mis nie. Moet nie laat wees nie, jou sitplek in die voorste rij, die wacht vir jou.

0: Ons het die mooiste, mooiste taal. Jy kan enigiets in Afrikaans sê. Jy kan harde en kree goed en jy kan sagte en deernisvolle goed ook sê. Met die taal waarin jy elke dag jouself omgewe. Maande aande om 8:00 luister ons na die ontsaglike trefwyte van Afrikaanse musiek. Van oud af, nuwe musiek, buite die hoofstroom, maar Afrikaans, die suiwerste poësie wat in klank omgesit is. Hierop gaan Groot Radio saam met my, Marius Brits.
1: Van Groot Radio.
2: Sondag aan die 7:00 is ek, Dr. Skalk van Merwe, terug met Bybel in Perspektief. So kom sluit gerus by my aan, as ons die woord van die Here delf en al die wonderlike skatte ontdek wat daar in God se woord vir ons is. Ek is seker jy gaan saam met my sommer baie leer en groei terwyl ons die woord van die Here bestudeer. Ek sien uit daarna om dit met jou te kan deel elke Sondag aand 7:00 net hier by Gaan Groot Radio.

Elke klein Saterdag aand sê weer raak ons nostalgies met die hyperheids van gister. Ek nooi uit om saam met my Skalk van Merwe te kom luister na al die groot ouwes van die verlede. Ons is dan aan die grootes, die gouwes, die ouwes, die mooies, die onbekendes. Een lekker uur van saamluister en sommer net rustig sit en terugdink aan al ons garage parties. Ons afspraak, elke woensdag aand 7 uur, net hier by Gaan Groot Radio. Ek sien jou daar.

0: Dekade is al ken jy radio en sien jy die mark maak ook suksesvol gebruik van hierdie klank medium. Jy sou met ons weet dat mense anders luister as die normale visuele oorweldiging wat oral hul bombardeer. Nou kan jy ook verder dink as konvensionele bemarking en hierdie konstante veranderlike medium tot jou voordeel laat werk. Skakel Jolanda nou op 084-322-8088 om te hoor hoe ons jou besigheid kan help groei deur effektiewe bemarking. Een mens moet maar bo jou oppositie uitstyg en meer innoverend ding om bo te kom. En dis is hier jou ideale geleentheid. 084-322-8088. Laat die ander in die stof agter.
1: Van Groot Radio.
2: Radio die algemeenste elektroniese massamedium ter wêreld gebly. Op grond van die menslike stem is radio 'n unieke persoonlike medium wat 'n verbeeldingswêreld oopmaak. Uitsendings op die internet word gewoonlik webuitsendings genoem, aangesien dit nie deur draadloose middele oorgedra word nie. Kom raak deel van www.gaangrootradio.co.za en klik op een van die luisterskakels. Gaan Groot Radio het 'n wyd verskeidenheid van programme en omroepers wat in jou smaak sal val. Gaan Groot Radio, internetradio met style.

sien hoe kyk jy vir my. Asof jy my kan verlei. En 'n rukkie.

0: Και μπες, χοντουνιρές.
1: Gaan loer gerus na www.gaangrootradio.co.za vir jou gunsteling programme se bekendmakingskaartjies. Hulle lyk sommer spoggerig. Bly dan gerus vasgeanker op die beste internetradiostasie wat daar is. Nou moet jy net inskakel en die hele lot luister, hoor. Op Gaan Groot Radio maak ons jou lewe 'n lied van allerhande geure en kleure en bring vir jou 'n ekstra huppel en 'n sprongetjie in jou stappie. Bly vasgeanker. Hier kom groot dinge.

alle engel, laat ons die wens my ook al doen. En al sleep dit aan my voete, skree my vlerke in die vuur. En ek wens vir jou iemand, vir wie jy lief is. Nes ek vir jou

buurvrouw. Ik wil dankie sê voor alles wat jij is. Dat jij jou beste gee, elke dag is ek jou mis. En ek seën jou, mag die genade van die Here jou kom vashou. Jy is soveel meer en meer as wat jy dink. Jy breek my storms met jou glimlach 1000 maal.

Meneer, wachou. Voor jy uitklim, jou groot liefde wat brand. Ek voel bietjie afgeskeep. Luister mooi. Vat my vandag nog na met hom motors in Oosterwalstraat in Langebaan vir 'n bietjie broodnodige teelsie. Van my kroontjie tot by my rubbertoentjie. Ho, het jy geweet? Hulle diens ou en nuwe voertuie ook en fokus op goeie herstelwerk. Dienste soos die oordoen van alle engines, installering van diffs, gearbox, verkoeling en sovoorts. Erik Metton en sy ervare span is die ideale manne om my onder hande te neem sodat ek en jy kan saam uitword. Hulle werkswyse is oldschool, eerder herstel as vervang, net soos jy daarvan hou. Bel gauw, dan rij ons 022-7-22-150 met ons motors Langebaan. Jy weet jy wel.

0: gaan Groot Radio bied jou 'n aangepaste strategiese en effektiewe bemarkingsplan geskik vir jou individuele behoeftes. Raak nou proaktief betrokke by radio deur advertensie wat uitgesaai word of sit jou besigheid se naam op die luisteraar se lippe deur van ons talle programme te borg. Skakel ons 0843228088. Mense sal tou staan om meer van jou besigheid te wil hoor.
1: Van Groot Radio.
2: Do you want us to play your song on our radio? Send your song in MP3 format to musiek@gaangrootradio.co.za. Wil jy jou musiek op ons radio hoor? Stuur jou liedjie in MP3 formaat aan musiek@gaangrootradio.co.za. Gaan Groot Radio. Internet radio met style.

die son kan nooit ophou as sy eers begin het nie. Sy laat my nooit huis toe loop of afskyn neem na my laaste sigarette.

Nanolar op die sypaadjie sien ek 'n bergie en sy maat. Hulle staan en op kyk ver na bo vanuit die vullis van Oranje Strand.

0: Matko?
1: Yes, Tannie.
0: Het julle nog van daai perskes?
1: Ja, Tannie.
0: Die kaalgat perskes.
1: O ja, hulle is kaalgat.
2: Jo, ek is so bly. Ek en die oomie dit so geniet. Bring vir my paar bokse asseblief.
1: Ek is op pad.
2: Dankie.
1: Alright, sien nou. Cheers.
2: Tata.
0: Dries, hy het nog perskes.

Hy was die baas van 'n dorp per plaas, met die naam van Skulpatiepel. Maar die reen bly weg, sy skape vrek, hy vat sy vrou na ander plek. Hy was die baas van 'n verlate plaas, met die naam van Skulpatiepel. In die arkie van die Bosmanland, waar die son, die Christen en die Helen brand.

0: Ai, ek is Lani Mai.
1: Jy lyk so dors.
0: Ek is sangeres, aktrise en bovenal boeremeisie. Al my liefde vir julle almal. My boodskap aan jou is, kyk mooi na jouself, kyk mooi na mekaar. Gaan groot radio met style.

Hallo julle. Bietjie later, maar ons kuier 'n bietjie later. Ja, sê. Ek kan nie nou verduidelik nie, maar ons is op die lug en is lekker en julle moet lekker saam kuier. Regtig, julle moet. En as geen rede hoekom jy nie vanaand kan lekker saam kuier nie. Jou soupies moet maar bietjie eenkant staan vanaand, nie waar nie? Ja, die soupies moet maar eenkant staan. Want ons kuier nou, dis Vrydag aand en dis lekker, lekker kuiertyd. Regtig. So julle is nou in die geselskap van Gaan Groot Radio. En as André hier, is lekker. Ons gaan net lekker musiek maak. En ek hoop julle gaan dit geniet. Regtig, julle gaan. Ek weet julle gaan. Kom ons maak musiek julle.

Jy bly my lig, lekker hierdie Vrydag aand. Jy weet na 'n dol dag, 'n dol dag, wat jy al vergeet om te eet. Jy vergeet van baie goed, want jy is besig. Eet ek nou vir die eerste keer. Regtig. Ek gaan nie vir julle vertel wat ek eet nie. Baie van julle gaan vrek jaloers wees. Ek eet nou lekker. Plaaskos. Heerlik. Ek sal later vir julle vertel wat dit is. Maar ek eet nou lekker hier aan die een kant terwyl ek musiek maak. Maar kyk mense, in die winter eet ons baie. Ons eet baie in die winter. En dan kom Desember maand, dan kan jy nie in jou swemklere kom nie. Behalwe as dit rekbaar is. Dan klaar die vrouens, ooh, nee, ek is te vet, ek kan nie swemrok aantrek nie. En die manne se hemde, se knope wil nie meer vasmaak nie, want die pens het 'n bietjie groot geword. Van lekker eet deur die winter. Nou moet jy bietjie aan, jy moet nou al begin 'n bietjie intrek, né? Nou maar hierdie nommerkie is vir jou.

0: Daar het jy dit nou in Desember, né? Nee. Ja, dit is soos het werk. Dit is net soos het werk daar. Nou ja, ek het 'n paar lekker mooi songs vir julle vanavond. Regtig mooi songs. En ek is dink julle gaan dit ook geniet, né? Nee. Ja, maar eerstens vir al die mense wat ingeskakel, al die dames eerste. Hierdie ene is vir julle. Julle moet dit geniet. Hier het sy. Net die dames, meneer, julle song kom nou. Hy is nou hier.
1: Wat kan jy lyk goed vanaand?

0: Jene Mixer ist lecker. Um ihre Dachsels.
1: Ein
0: Nou,
1: Klasse-Hit. Jetzt hier
0: ek lach
1: klicken
0: net ek
1: und
0: hierdie
1: du
0: ding eers
1: hast
0: so van
1: alle
0: hierdie ander.
1: infos.
0: Hierdie Duitser wil nou aan mekaar praat. Nou maar is nou eers onnodig om so aan mekaar te praat. Hy wil net gesels. Dit klink na my hond en my een kat. Hulle praat ook aan mekaar. Nou ja, Petro, my vrydagvrou. Ja, Petro is my vrydagvrou. Ek leen haar vrydag verwissel. En hy beter mooi na haar kyk. Ja, hy moet seker maak hy kyk mooi na haar. Want Petro sê vir my, Driekie kuier daar by hulle. Nou, Driekie kuier by hulle, want Wessel, besef, 'n Vrydag is Petro my vrydagvrou, so daar moet 'n ander vrou in die geselskap wees. Is dit klink dit reg? Ek weet nou nie, ek vat nou 'n vet kans, want Petro het nie vir my 'n foto gestuur nie, en my gesê wie Driekie is nie. Maar Driekie moet lekker saam luister, en Wessel moet lekker saam luister, en my vrydagvrou sê ook. Reg, nou toe.
1: Almost done in waffle.
0: En my vrydagvrou sê ook. Reg, nou toe.

Dag is 'n goeie dag. Dis Vrydag. Dit was 'n goeie dag, né? Ja, ek het geweet jy is dit was reg. Ek het sopas 'n bietjie afgespring, maar ek is weer terug, so moenie bekommerd wees nie, moenie bekommerd wees nie. En ons is weer terug op die lig. Is sopas sekondes net weggeraak, né? Jammer. Ek weet nie, is nie my skuld nie, maar is maar die internet se ding daai. Mense, die van julle wat nou elke dag by die huis is en nie besef wat 'n dag het van die week elke dag is nie. Raak julle mekaar met Dinsdag, Dinkansdag en Donderdag. Maar dan kom ek vertel julle wat 'n dag is dit vandag.

Sy. Ja, ek nog nie weer afgespring nie. Nee, dit klink nie so nie. En die internet is maar 'n blikskorrel as die wind waai, né? Hy is maar, hy lol maar 'n bietjie. Maar hy lyk nou redelik rustig. En ek het nou weer 'n nommertjie hierso. Regtig. En ek wil hom vir die manne speel. Dit is wat die manne mos altyd vra. Hulle sê altyd, doen dit, doen dat. Nou ja, hier is hy. En dis vir die manne die. En dis wat hulle vir hulle pelle sê.

Mense, as dit al ewers by jou kom optree, koop dadelik jou kaartjies. Hulle verkoop vinnigheid. Haar lokale is uitverkoop voor jou oë kan knip. Dit gebeur deesdae, hoor. Waar sy ook al gaan optree, is hy kaartjies gou uitverkoop. En sy sing vir my hoendervleis mooi. En hierdie lied is so hoendervleis mooi vir my veral, né? Ja, ek is bly jy is ingeskakel. Jy moet net hier wees waar jy wil wees. Nou ja. My ou vriend Gert Vlok Nel woon aan die strand en in Beaufort West. En baie keer sy maar kuier hy baie daar in België. Omtrent die helfte van die jaar bly in België. Gert Vlok Nel. Nee, ons gaan nie Beautiful in Beaufort West speel nie. Dis sy oorspronkelijke liedjie. Hy het dit oorspronkelijk geskryf en gesing. Toe kom Teens en sy platenmaatskappy gee dit vir Teens, en sê Teens moet dit sing. Nou ja, daar was groot polemiek daar oor, maar ons los het is lang terug, Teens is dood en al so voorts. Een hand vol gruis. Geniet hierdie ene.

Dankie Gert Floknel. Nou eers 'n rustige nommertjie, net sodat jy kan gaan koffie maak, 'n beskuitjie kry, tikkie maak of wat ook al. En as jy al in die bed lê, lig jou backside. Kom op jou voete. Ek gaan maak vir jou koffie.

0: klavier.
1: Hier is 'n klavier. Ek hoop julle nou lekker koppie koffie, tee, lemoensap, druiwesap. Ag, wat ook al vir jou gou gemaak. Of 'n smoothie met al die klomp vrugte in. Lekker man. Gooi net 'n bietjie suurlemoensap in, hoor, klein druppeltjie. Dit werk. Ja. Marula boom. Wat 'n naam weer vir 'n plek. Ek gaan nou gou-gou vir julle twee in 'n ry speel. Julle gaan dit so geniet. En dis mooi musiek. Bly net daar waar jy is.

Eddie, nou toe, jou vrou is vir die naweek na, ma, nou jy party. Meneer, mag jy dit tot in jou klein twintjie geniet. Nou toe, ja. Stukkie boeremusiek, Charlotte het ons gesê, een programma is nie, maar staan nie bykie boeremusiek in die sien, ne?

die daai keer ek kom seker van Pep Stores af. Hou nie lankie. Nou, jene, hy het kort gegaan, hè? Dana Wonder is ook vanavond hier by ons. Ek het die wonderlike voorreg gehad om in 1998 met haar onderhoud te kon voer toe sy Suid-Afrika was vir 'n ander radiostasie. Wat 'n aangename mens. Geniet hierdie ene.

Daar sê, kan ek na Makoland gaan kuier. Lekker plek daai mense, die mense is so gasvry. Ja, hulle eet baie, maar as eers begin 'n gas afgee, dan is dit nie meer vry nie. Mense. Nee, hulle is gasvry, hulle is gasvry. Ja, regtig. Daar Makoland se mense is gasvry. Nou ja. En moenie van die Noord-Kaapse mense vergeet nie, veral hierdie ouetjie, hy woon daar op Niekerkshoop. Net so skyns van Griekwa stad. Geniet sy ene, en dis natuurlik Jan Rapp.

Wat 'n pragtige nommer is dit, né? Inderdaad, net Armtas kan dit doen. Net hy. Nou goed. Hierdie. Hierdie. Ek weet nie of jy hom ken nie. Geniet hom net op hierdie Vrydag aand. Geniet hom net.

groot vuur en baie bier. Hè? Ja. Nou ja. Wat 'n feeling kan dit wees om by so 'n plek te kuier?

Nee, daai was 'n lekker een en nee. Ek het eintlik gehou van hom. Ons gaan net so 'n bietjie ons trant so klein bietjie verander. Klein bietjie ons trant verander, né? Ja, dis daai tyd van die aand, dis nou 9 uur. En soos gewoonlik, so ietsie anders. Here gaan dit geniet.

Daar is 'n lekker ene gewees, né? Ek weet dit gewees. Nou ja, twee keer in 'n ry gou vir julle. En ja, een is Ellen Garrity en die ander een is weer Adam Tas. Julle gaan dit. Is so mooi.

Wow, lekker geluister, né? Ja, ek het nog 'n hele paar. Waarom jy gaan nou? Die tyd is nou so 8, 17, 18 minute, 17 minute oor 9. Lekker tyd om nog te luister as jy nog wakker is.

Gou nommertjie, ek is seker jy het hom geniet. Dit was dat jy dat Christo en Kobus gewees. Nou is dit Pussycat se beurt. Jy het nog gedink hulle gaan saam sing.

Daar sê René, ek is bly jy het hom geniet. En ja, ek bring al die ouetjies ook in op 'n Vrydag aand. Nou hierdie enetjie kom ook al jare terug. Die van julle wat 'n bietjie rustig wil wees, geniet hom.

Daai nie mooi gewees nie. Ek het gesê ek het nog een nommerkie oor, maar ek dink ek 'n bietjie meer oor. En so ek gaan nog so 'n nommerkie of twee vir die speel, dan moet ek gaan slaap. Môreoggend om 8:00 is ek terug op die lig, net hier op Gang Groot Radio vir jou.

as dit nie mooi is nie, weet ek nie wat mooi is nie. Wat minder mooi is, is dat ek nou moet groet. Julle met 'n wonderlike aand, dit is so kwart voor 10. Julle moet lekker slaap of jy kan verder luister, as julle wil. Ek gaan op julle groet met hierdie besonderse nommertjie. En ja, hy is besonders. Wees geseend, wees veilig. Ag, môre oggend is ek terug met Saterdag, jou lied. Mooi bly.

bord sammen hjem. Maak mig succesvol, og så bliver

gaan loer gerus na www.gaangrootradio.co.za vir jou gunsteling programme se bekendmakingskaartjies. Hulle lyk sommer spoggerig. Bly dan gerus vasgeanker op die beste internetradiostasie wat daar is. Nou moet jy net inskakel en die hele lot luister hoor. Op Gaan Groot Radio maak ons jou lewe 'n lied van allerhande geure en kleure en bring vir jou 'n ekstra huppel en 'n sprongetjie in jou stappie. Bly vasgeanker. Hier kom groot dinge.

0: Hallo, dit is Wikus van der Merwe hier. Jy luister na die wonderlike klanke van Gaan Groot Radio op www.gaangrootradio.co.za.
1: Gaan Groot Radio. Internet radio met style.